Mian Mark Morrison og Return of the Mac. Fáið þenni sömbi að lirba flashi en spæri inn til kæðleg svo að tæba. Gómið bara til að fóðið sósjus, mjög fættið smána på lissan 99-0897 og hallið fíði. Hæ, mella, bæsinn tík dag sjáta sjátt át aðalvátt.